maga mada maga mani maga mada maga maga dani dani dani dani mada ni gaga mada ni dani mada ni ni dama dani dama ga daga mada maga daga manga ni daga dani daga mada gaga mada gaga mada ni mada ni dani dani daga manga dani dani mada ni gaga mada ni dani dani dama ga manga daga mada dani dani dani dama ga manga dani gaga mada dani dani dani dama.

Madani mani ni da maga daga madani ga daga madani daga madaga daga madani madani ga daga madani da maga daga mani ma daga madani da maga daga mani ga daga madani daga daga mani ga daga madani ga daga madaga daga madaga daga madaga daga madani ga daga madani daga daga madani daga daga madani da daga madaga daga madaga daga madani ga daga madani daga daga madani daga daga madani daga madaga daga madani daga da Tagamadani dagama tagamadani daga tagamadani da tagamadani ga tagamada dadani dagama tagamada gagamadani da nani gamaga tagamadani ga tagamadani da dadani dagama ni dagama ni daga dadani da ni madani